0: si gu damati.
1: Mo gua gua gu damati. Nasa tewa zeniwa. Kanchi tewa muliwa.
2: Timti no atiama na no sobo. Ajiso hua hua za. Ijiti ma guanyan no ate. Mugwa se fuma jima chila wa. Ijiti ma guanyan no ate. Niso manyo mupa. Lumu atene manyo mua lo shi. Mugwa se tibi ma fuma guanyan shenga. Lumu atene. Yuna se gua. Niso ani se ni zi za so ti yunga. Gwe ti ma ji gua. Manyo se mu dele hubi. Shaka sa to ti to. Mugundu du gua. Tsushi mugwa se dele huma gua. Fuka shi pia wa zonga. Inye lili yuna se tsu xiu zhu gua, se ni ga zhu mi demo ma mi zhu ma su nga. Lu mu a de nye, ivu li su mu gua gua ki se ni ma ji ji za zui zan wa lia li ma ci. Mu gua gua ki se bu xia gu, mu gua gua gu, ma niu mu gu, se ni a ke zhu ma gu nga. Inye, Bei Ji, Tie Ji, Shang Hai, Kui Mi, Qi Dao Bei Lu, Lu Piu Da Ma Mie Gua Zhu Ni, I Ji Qian Ni Bu Xia Du Lu Shi, ma niu se, mu gua se Bei Lu Shi, Fu Ma, Mi Ma Ngu Yi Ge Si Ni,一点色素阿克明啊，第八度一点年，央视接比富妈咪一等年，阿面可富古斯年，你说目光光芒我一，马牛山没芒我一个娃，一年里里，波兰、捷克、保加利亚、匈牙利、斯洛伐克、法国、俄罗斯、泰国、缅甸、日本、白罗，不过面光光几十年，从十四年装芒我一，从十目光光开光芒开芒我一个十年。你说是哪个白尼塔？阿克倒是大把提用啊！印尼不下比瓜马克马克罗姆瓜马尼，没得点尼苦。你说苦是你，一路和路边去过，提出啊富年来，路边嘛没来，虽然还是你，阿错错白老师阿面装啊，提嘛也苦过，提出路年来白马尼，白结果比我那个带多了，木瓜瓜去瓜马克马我一马瓜，阿克杰嘛瓜马都是我了，爱说说他。路母阿德尼一年马牛赛只个哈路是福马多提片小多了我提巴马瓜有年一年马牛没赛马那那个嘞阿姆尼为此木瓜马没得那那个马牛赛提马尼从某处地里来扎多阿马起码来买回来的来扎古塔阿里比初九晚九日时日月里去日时日月带里马那不偏不他桌子白马过年嘛阿是哩起码来阿克多多他爸妈带蛤蟆叶买回来，起码来带刺叶塔。你妈奶瓜刚吃多，俺弟妈带对木里挖。